portal Jutarnjeg lista, bavi se biznisom Alena Islamovića, evo poznati pjevač, bavi se između ostalo i to jest ima profitabilan biznis, kaže on, za ovaj dio mog života malo ljudi zna. Naime, Alen Islamović ima plantažu lješnjaka. Tako da njegovi lješnjaci završavaju u Ferreru.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Pere Williams, un chilo, solo 1,79 euro. Melone, un chilo, 1,39 euro. Cipolle, un chilo, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta trilogia, un pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 chilo, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 chilo, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata. Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: Sati je i 21 minuta. Idemo dalje uz glazbu. Idemo sa jednom pjesmom za koju je njen izvođač zapravo mislio da će biti iskorištena u temi za James Bonda i čuvao, ali ništa od toga. Onda kasnije uspio snimiti jednu pjesmu za James Bonda, ali ne ovo. Idemo sa White Stripesima i Seven Nation Army.